0: opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Luja, šta radiš?
1: Evo, spremi se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ja ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. Ona je moramo ni sutra se vidimo. Kakav moment sam
2: izdajeno. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Voliš žurke i društvene mreže? Tražimo mlađu žensku osobu za snimanje i fotografisanje događaja u Chicagu, kao i kratke intervjue sa gostima. Nudimo plaćen angažman, besplatan ulaz na evente i fleksibilno radno vreme vikendom. Javi se uz kratko predstavljanje i link do svog Instagram ili TikTok profila. Za više informacija pozovi 773-807-4568, 773-807-4568. Potreban dvosoban stan tročlanoj porodici. Prednost imaju delovi Darien Willowbrook Westmont. Kontakt je 509-999-1588. Može i Viber i WhatsApp 509-999-1588. Traži se odgovorna i komunikativna osoba za rad na luksuznim fotobut događajima u okolini Chicaga. Iskustvo nije potrebno, obuka je obezbeđena. Potrebni su vozačka dozvola, sopstveni prevoz i dostupnost vikendom. Prijave pošaljite na event@flashairboot.com. GN Truck Repair zapošljava radnika za nabavku delova za rad u servisu za semi i box kamione. Obavezno je prethodno iskustvo u radu sa kamionskim delovima. Radno vreme od ponedeljka do petka. Za više informacija pozovite 224-443-5097. 224-443-5097. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša, znam da li je satima.

dovoljno, ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i pre nego započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio. Ko zna,

daleko je gora Maslinska. Spasitelj od mojih usana. Mogao si, nisi htio ti.

Vratim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan, jedva preguram.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

0: bolja strana života. Leto na Plus Radio.
1: Uvijek tako počinje.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, da li smo na okupu i ovog pretposlednjeg julskog jutra godine 2026. u letnjoj sezoni na Plus Radiju u pozitivnom jutru? Reklo bi se da jesmo. Iz Chicaga, iz Illinoisa, za naravno kompletne Sjedinjene Američke Države, za svih 50 kusur komada, boga mi i za druge države i za druge strane sveta, druge strane okeana, za Evropu, za Balkan, za Srbiju, gde god ima sveta, gde god ima neta, tu se naravno čujemo i ovog poslednjeg julskog četvrtka te famozne 2026. godine. Imamo dosta obaveza, imamo dosta onih pozitivnih elemenata da vam pružimo i ovoga jutra. Naravno, uvek sa osmehom u glasu, sa pozitivom u ušima, uvek uz aktuelne teme, korisne informacije, najave događaja, najnovije vesti. Kada smo kod najnovih vesti, evo ih već kroz nekoliko trenutka finaliziramo i zahvaljujući našim dragim kolegama i saradnicama sa portala Chicago Dešavanja. 20 stepeni po Celsijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Zna se, autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, i tokom ovih letnjih dana u letnjem fazonu na letnji način ima čast i zadovoljstvo da vas pozdravi, da vas okupi u dobrim jutarnjim pričama, da se razmrdamo svakako uz dobru muziku, pa da lepo prionemo na radne obaveze uvek u najpozitivnijem mogućem raspoloženju. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
1: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka vojska izvela je tokom noći snažan talas udara na desetine ciljeva u Iranu. Pogođeni su komandni centri, raketni i bespilotni objekti i pomorski kapaciteti. Donald Trump izjavio je da bi bio prilično razočaran ako bi predsjednik Kine Xi Jinping obezbedio oružje Iranu. Država Illinois napravila je veliki korak ka ograničavanju upotrebe mobilnih telefona u učionicama nakon što je usvojen novi zakon koji će značajno promijeniti školska pravila. Donald Trump izjavio je da će zatražiti od Vrhovnog suda da reaktivira njegovu odbačenu tužbu protiv Hillary Clinton i Demokratskog nacionalnog komiteta koje optužuje za kovanje zavere i saradnju sa Rusijom sa ciljem da unište njegovu predizbornu kampanju 2016. Američki Crveni krst proglasio je nacionalnu vanrednu situaciju zbog ozbiljnog nedostatka zaliha krvi. Organizacija upozorava da su donacije tokom ovog leta pale na najniži nivo u posljednje 4 godine. Širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom. Van kontrole je požar na Kritu u Grčkoj. Tokom njegovog gašenja stradala su 3 vatrogasaca. Novi požari izbili su u Španiji, a situacija u Francuskoj je nešto bolja. Sport, fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u 3. kvalifikacija za Ligu šampiona pobjedom od 5:0 nad severnoirskim Larnom. Opširnije vesti ovog četvrtka potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
1: Jutro je, četvrtak je, Plus je radio, 20 minuta je prošlo od 7 sati, onaj zvanični oficijalni deo Pozitivnog jutra smo pregrmeli, tako to volimo da kažemo, čuli smo i najnovije vesti, ako su vam promakle, ponovno na dnevnom redu tamo negde oko 8 i 10, a do tada možete da listate portal i aplikaciju Chicago dešavanje, jednostavno, iz trenutka i u trenutak tu su najnovija dešavanja i najnovije vesti. E kada smo kod dešavanja, vodimo vas na Serp Fest, dobro jutro Indiana, da li se čujemo? Dakle, Maryville, Indiana, 31. jul, 1. i 2. avgust, Serp Fest, 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Maryville. Uživajte u dobroj muzici, dobrom raspoloženju tokom celog predstavljećeg vikenda. Nezaboravno trodnevno okupljenje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja i spekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival je zvanično otvoren za posetioce, pa konkretno, brate, od podneva do ponoći. Petak 31. jul, tu su i subota i nedelja 1. i 2. avgust, Serp Fest, Indiana, crkva Svetog Save, više detalje naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus radio.

0: više od života.
1: Kad poželiš dobar ritam, plus radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro je, četvrtak je, plus je radio, jeste malo prošlo od pola osam, ali nama naravno ništa ne sme da prođe ispod radara ni ovog 30. julskog jutra, pa da malo zasučemo rukave, pa da malo prelistamo najznačajnije naslove jutra. Ok, to činimo mi da vi ne biste morali da se cimate. Jednostavno, da. Zabrana telefona u školama, Illinois uvodi stroga pravila koje menjaju svakodnevicu učenika. Hoće li Brandon Johnson ponovo u trku za gradonačelnika Chicaga? 40% Amerikanaca kupuje manje voće i povrće, strah od zaraze menja navike potrošača. Federalni sud blokirao školarine i pomoć za nedokumentovane studente u Illinois. Sjedinjene Države povukle drastičan potez, zabranjeni strani humanoidni roboti, da li počinje tehnološki sukob? Haos u avio saobraćaju, svi letovi American Airlinesa privremeno bili obustavljeni zbog velikog IT kvara. Pet članova Američkog kongresa predložilo uspostavljanje meseca srpskog američkog nasljeđa. Nova anketa otkrila šta Amerikanci misle o Netanjahu, rezultat je mnoge iznenadio. Kina osudila odluku SAD-a o sankcijama protiv kineskih istraživačkih institucija. O ovim i ostalim temama, naravno, do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Vodimo vas i na festival Lollapalooza, vodimo vas i na najljepše porodične plaže u okolini Chicaga. Budite svakako uz pozitivno jutro i ovog 30. jula. Ajmo na dobru muziku, da se lepo razbrdamo i rasvarimo novih 20 po Celzijusu koliko je trenutno na području Chicaga. Dobro vam jutro.
0: Muzika koja osvaja, plus radio. Lako

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti uglavnom sunčano, povremeno sa pokojim oblakom i maksimalnom temperaturom do 29 stepeni Celzijusa. U petak kiša, maksimalno 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku sa ovog četvrtka očekuje 24, 26 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 30 se očekuje u Washingtonu, 34 u Majamiju, u Houstonu 37, Las Vegasu 44, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 30. jula.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.
1: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju, od 7 do 9, Chicago Time.
2: Plus Radio, uvijek u centru svih dešavanja, pa nekako nam je to obaveza i ovog pretposlednjeg julskog jutra. Kako se približavaju izbori 2027. Politička scena u Chicagu već ulazi u fazu intenzivnih priprema, iako je kampanja praktično počela. Aktuelni gradonačelnik Brandon Johnson još uvijek ne otkriva da li će se kandidovati za drugi mandat. Dok brojni potencijalni kandidati već prikupljaju potpise za izlazak na izbore, Johnson poručuje da ne žuri se donošenjem odluke, ipak u nedavnim obraćanjima delovao je kao političar koji brani rezultate svog dosadašnjeg rada, što mnogi tumače kao znak da razmatra novu kandidaturu. Jedan od najvećih izazova tokom njegovog mandata bio je gradska kriza, kada su desetine hiljada ljudi stigle u grad. Reakcija gradske vlasti izazvala je podeljene reakcije među građanima, posebno u zajednicama koje su smatrale da su godinama zanemarene. Johnson je priznao da su određene odluke imale političku cenu, ali ističe da je ostao dosledan svojim principima. Gradonačelnik takođe ističe pozitivne ekonomske pokazatelje, tvrdeći da je Chicago u periodu njegovog mandata beležio rast ekonomije i pad nasilja, uprkos tome politički izazovi ostaju, a potencijalna trka za novi mandat mogla bi da bude izuzetno neizvesna. Pa tu sad može, nije baš lagano pitanje, nije u skladu sa letnjim raspoloženjem, ali da li ste zadovoljni kako je gradonačelnik Johnson obavljao svoj prethodni gradonačelnički mandat? E pa to može da bude pitanje, ali možemo da sačekamo i jesen pa da dajemo odgovore na mala ova politički komplikovanija pitanja, da. A do tada naravno ne bežimo odgovornosti, ali najavljamo dobar događaj. 28. godišnji golf turnir Foss Park Golf Course North Chicago 1. avgusta. Početak je u 12 časova, savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima iz naše zajednice i podršku rada parohije. Dakle, sve se ovo organizuje pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Dakle, jedan fenomenalan golf turnir, vrlo, vrlo zanimljivo ovog vikenda, ove subote 1. avgusta, mesto dešavanja Foss Park Golf Course North Chicago, Illinois. Više detalje naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka vojska izvela je tokom noći snažan talas udara na desetine ciljeva u Iranu. Pogođeni su komandni centri, raketni i bespilotni objekti i pomorski kapaciteti. Donald Trump izjavio je da bi bio prilično razočaran ako bi predsjednik Kine Xi Jinping obezbedio oružje Iranu. Država Illinois napravila je veliki korak ka ograničavanju upotrebe mobilnih telefona u učionicama nakon što je usvojen novi zakon koji će značajno promijeniti školska pravila. Donald Trump izjavio je da će zatražiti od Vrhovnog suda da reaktivira njegovu odbačenu tužbu protiv Hillary Clinton i Demokratskog nacionalnog komiteta koje optužuje za kovanje zavere i saradnju sa Rusijom sa ciljem da unište njegovu predizbornu kampanju 2016. Američki Crveni krst proglasio je nacionalnu vanrednu situaciju zbog ozbiljnog nedostatka zaliha krvi. Organizacija upozorava da su donacije tokom ovog leta pale na najniži nivo u posljednje 4 godine. Širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom. Van kontrole je požar na Kritu u Grčkoj. Tokom njegovog gašenja stradala su 3 vatrogasaca. Novi požari izbili su u Španiji, a situacija u Francuskoj je nešto bolja. Sport, fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u 3. kvalifikacija za Ligu šampiona pobjedom od 5:0 nad Severnoirskim Larnom. Opširnije vesti ovog četvrtka potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Zvuči drugačije. Plus radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta, prošlo je od 8 sati, pozitivno jutro i ovog pretposlednjeg julskog dana. Evo nas u temi jutra koja kaže zabrana telefona u školama. Država Illinois napravila je veliki korak ka ograničavanju upotrebe mobilnih telefona u učionicama nakon što je usvojen novi zakon koji će značajno promeniti školska pravila. Guverner Illinois je najavio da će potpisati zakon čim prođe sve formalne procedure. Prema novim pravilima, škole će morati da uvedu jasnu politiku koja zabranjuje korišćenje mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja tokom nastave. Osnovne i srednje škole bit će u obavezi da obezbede sigurno mesto za odlaganje uređaja, dok će srednje škole imati nešto fleksibilniji pristup omogućavajući korišćenje telefona tokom odmora ili pauza. Zakon predviđa i određene izuzetke. Đaci će moći da koriste telefone u slučajevima koji se odnose na zdravlje ili bezbednost. Takođe, važno je naglasiti da škole neće biti novčano kažnjavane za kršenje pravila, niti će učenici moći da budu suspendovani ili izbačeni iz škole zbog upotrebe telefona. Jedna od inicijatorkih zakona, Kristina Kastor, istakla je da je cilj ove mere bolja koncentracija učenika i kvalitetniji rezultati u učenju. Nastavnici širom države već dugo upozoravaju da su mobilni telefoni postali ozbiljan problem jer odvlače pažnju i utiču na fokus tokom časa. Iako su pojedine organizacije, uključujući sindikate, prosvetnih radnika izrazile rezervu prema ovoj odluci, zakon je dobio snažnu podršku zakonodavaca i usvojen je u Senatu velikom većinom glasova. Svi se pitamo kada će nova pravila početi da se primenjuje. Pa od školske 2027-2028, tako da imamo još dovoljno vremena da se pripremimo. Dobro. Naravno, pamet u glavu sa telefonima, pamet u glavu sa društvenim mrežama, kada smo kod društvenih mreža, naravno, Plus Radio Chicago dešavanje, ima nas na Facebooku, TikToku, Instagramu, zapratite nas, kako beš ono, like, share, subscribe, da. Dobro jutro i hvala što ste uz Plus Radio i ovog 30. jula.
0: Najbolja muzika, samo na Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je četvrtak, je Plus je radio, jedan od najvećih muzičkih festivala na svetu, Lollapalooza 2026. Danas počinje u Chicagu i ponovo će okupiti desetine hiljada ljubitelja muzike iz celog sveta u Grand Parku. Četvorodnevni festival donosi nastupe najvećih svetskih muzičkih zvezda, bogat prateći program i brojne sadržaje za posetioce. Ako planirate odlazak na ovogodišnji Lollapalooza festival, sve što vam je neophodno, sve što treba da znate, nalazi se naravno na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Dakle, od danas po sve do nedelje 2. avgusta Grand Park u centru Chicaga je domaćin festivala koji se voli i koji se vrlo, vrlo rado posećuje. Ko nastupa ove godine, kako najlakše stići do Grand Parka, kakva su pravila za ulazak, šta je dozvoljeno uneti, šta je zabranjeno i tako dalje, da li je moguć ponovni ulazak, sve detalje. Dakle, sve na jednom mestu, kompletan vodič kroz festival, sve o izvođačima, sve o ulaznicama, sve o pravilima, naravno na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A ako više volite da se opuštate uz vodu na dobrim plažama, najlepše porodične plaže u okolini Chicaga, tu je naš vodič za savršen letnji dan sa decom. Takođe, sigurna destinacija, nećete pogrešiti, portal i aplikacija Chicago dešavanja donosi najpraktičniji i najbolji vodič za najlepše porodične plaže u okolini Chicaga. Dobro jutro.
2: Najpozitivniji letnji hitovi Plus Radio.

Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti uglavnom sunčano, povremeno sa pokojim oblakom i maksimalnom temperaturom do 29 stepeni Celzijusa. U petak kiša, maksimalno 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku sa ovog četvrtka očekuje 24, 26 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 30 se očekuje u Washingtonu, 34 u Majamiju, u Houstonu 37, Las Vegasu 44, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak, 30. jul. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Plus Radio na letnji način, pozitivno jutro, boga mi, lepo smo ispoštovali ovaj 30. jul uz prvu jutarnju kafu i ostavljamo vas naravno u sigurnim rukama uz program Plus Radija. Hvala Bogu, pred nama su lepi avgustovski dani, dok lepo, ali sigurno ispraćemo jul, dočekujemo avgusta. Makedonski kulturni centar u Vilovru koji ove godine organizuje tradicionalnu proslavu Ilindena, jednog od najznačajnijih praznika za makedonski narod. 2. avgusta, tačno 12 časova, Makedonski kulturni centar Willowbrook, celodnevni program ispunjen muzikom, folklorom, druženjem i bogatom gastronomskom ponudom u duhu makedonske tradicije. Dakle, tačno u podne ove nedelje 2. avgusta na Svetog Iliju, Makedonski kulturni centar u Chicagu, odnosno u Willowbrooku. Više detalje naravno i na našem kalendaru. Ajde, ovde može tačka na pozitivno jutro. Najavljujem moju dragu koleginicu Milenu Stefanović, koja je sa vama sa ove strane mikrofona od narednog sata, a mi se ponovo čujemo i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu u najnovijem pozitivnom jutru.
1: Čujte, osetite Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948.

0: u službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Voliš žurke i društvene mreže? Tražimo mlađu žensku osobu za snimanje i fotografisanje događaja u Chicagu, kao i kratke intervjue sa gostima. Nudimo plaćen angažman, besplatan ulaz na evente i fleksibilno radno vreme vikendom. Javi se uz kratko predstavljanje i link do svog Instagram ili TikTok profila. Za više informacija pozovi 773-807-4568, 773-807-4568. Potreban dvosoban stan tročlanoj porodici. Prednost imaju delovi Darien Willowbrook Westmont. Kontakt je 509-999-1588. Može i Viber i WhatsApp 509-999-1588. Traži se odgovorna i komunikativna osoba za rad na luksuznim fotoboot događajima u okolini Chicaga. Iskustvo nije potrebno, obuka je obezbeđena. Potrebni su vozačka dozvola, sopstveni prevoz i dostupnost vikendom. Prijave pošaljite na event@flashairboot.com. GN Truck Repair zapošljava radnika za nabavku delova za rad u servisu za semi i box kamione. Obavezno je prethodno iskustvo u radu sa kamionskim delovima. Radno vreme od ponedeljka do petka. Za više informacija pozovite 224-443-5097. 224-443-5097. Slušali ste Male oglase Plus Radio. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
1: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Pesme koje se traže. Plus Radio.
1: Sinoć mi je trava po tišini polegla. Lepotice plava, zašto si mi pobegla?

0: Dobar dan, dragi naši, par minute nakon 10 sati, četvrtak je 30. jul i nama je veliko zadovoljstvo što ste i danas uz Talase Plus Radija. Nadamo se da vam je jutro lepo počelo i da ste spremni za još jedno druženje uz muziku, korisne informacije i zanimljive priče koje smo pripremili za vas. Danas u Čikagu očekujemo pravo letnje vreme, bit će pretežno sunčano i toplo s najvišom temperaturom do oko 29 stepeni Celzijusa. Ako planirate da budete napolju, ne zaboravite flašicu vode i malo zaštite od sunca, naročito tokom najtoplijeg dela dana. Današnji dan nosi jednu lepu poruku. Širom sveta obeležava se Share a Hug Day, odnosno dan zagrljaja. Često zaboravimo koliko jedan iskren zagrljaj može da znači i zato ukoliko imate priliku, zagrlite nekoga do koga vam je stalo. Recite nam koja osoba koju biste danas najradije poklonili jedan veliki zagrljaj. Ako danas obeležavate Ognjenu Mariju, želimo srećan praznik uz mir, zdravlje i lepo provedeno vreme sa porodicom. Tokom dana govorimo o najvažnijim vestima iz Čikaga, Amerike, sveta, Srbije. Očekuju vas zanimljivosti iz tehnologije, kulture i zabave kao i korisne informacije. Ostanite uz Plus Radio do 14 sati uz emisiju Dobar dan sa Milenom i nek ovaj četvrtak bude ispunjen dobrom energijom, osmehom i odličnom muzikom.
1: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu? To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Dobro došli natrag na Talase Plus radija. Ukoliko planirate aktivnosti za danas ili do kraja nedelje, evo prilike da čujete kako nas vreme očekuje u Chicagu. Danas toplo, uglavnom suvo, uz smenu sunca i oblaka. Najviša dnevna temperatura biće oko 29 stepeni Celzijusa. Sutra nam stiže promena. Tokom popodneva mogući su kiše i grmljavina uz temperaturu do 27. Subota nam donosi još svežije vreme sa pljuskovima i grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 23 stepena Celzijusa. U nedelju i dalje postoji mogućnost povremene kiše, ali će biti nešto više sunčanih intervala, a temperatura se penje do 24 stepena Celzijusa. I onda nam stižu lepe vesti, u ponedeljak ponovo sunčano i prijatno sa maksimalnih 25 stepeni Celzijusa. Eto, ako planirate izlet ili druženje na otvorenom, možda je današnji dan ili početak sledeće sedmice najbolji izbor. Ne znam da li više volite ove letnje vrućine ili vam više prijaju malo svežiji dani posle kiše. U svakom slučaju, bit će svega toga narednih dana. Ostanite uz Plus Radio. Očekuje vas još lokalnih informacija, zanimljivih priča i odlične muzike tokom celog dana.
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Muzika za dušu plus radio.

0: Dobro nam došli nazad na Talase Plus radija, 30. je jul, danas je Ognjena Marija, jedan od najpoštovanijih letnjih praznika u našem narodu koji i danas prate brojni običaji i verovanja. Da li se i u vašoj porodici na Ognjenu Mariju rade ili ne rade kućni poslovi? Mnogi su upravo tako odrastali. Po narodnom predanju danas se ne šije, ne pere, ne pegla, ne radi, a nekada se govorilo da ne valja ni konac u iglu denuti. Verovalo se da je ovo dan kada treba zastati, odmoriti se i provesti vreme u miru i molitvi. Ognjena Marija je praznik posvećen svetoj velikomučenici Marini, a naziv Ognjena se vezuje za letnje vrućine, za oluje, za gromove i vatru, pa su naši preci ovaj dan dočekivali sa posebnim poštovanjem. Postoji verovanje da danas treba izbjegavati kupanje u rekama i velikim vodama, kao i svađe, kako bi mir pratio porodicu tokom cele godine. Bez obzira na to koliko se držimo starih običaja, lepo je sačuvati priče koje su nam ostavili naši preci i prenosili ih novim generacijama. Vi ostanite uz Plus Radio, očekuju vas i dalje zanimljive priče, muzika i teme koje nas povezuju gde god da se nalazimo.
1: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti uglavnom sunčano, povremeno sa pokojim oblakom i maksimalnom temperaturom do 29 stepeni Celzijusa. U petak kiša, maksimalno 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku sa ovog četvrtka očekuje 24, 26 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 30 se očekuje u Washingtonu, 34 u Majamiju, u Houstonu 37, Las Vegasu 44, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak, 30. jul.
0: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.

0: Par minute nakon 11 sati, dragi naši, dobrodošli natrag na Talase Plus radija. I evo sada jedne teme koja navodi na razmišljanje. Da li možete da zamislite svet u kojem više ne morate da radite da biste živeli? Upravo to predviđa Elon Musk. On veruje da će za svega 5 godina veštačka inteligencija i humanoidni roboti preuzeti gotovo sve poslove koje danas obavljaju ljudi. Kaže da će rad postati stvar izbora, a ne potrebe, jer će mašine proizvoditi robu i pružati usluge brže i efikasnije od ljudi. Ali evo pitanja za sve, kada biste imali zagarantovana primanja i kada ne biste morali da radite, da li biste nastavili da se bavite svojim poslom ili biste konačno ostvarili neki davno zaboravljeni san? Naravno, mnogi stručnjaci smatraju da je ovakav scenario još daleko i da će prelazak na takav svet doneti brojne izazove. Čak i sam Elon Musk priznaje da put do toga neće biti ni malo lak. Ne znam šta mislite, da li nas čeka zlatno doba tehnologije ili je više razloga za brigu? Svoje komentare možete slati putem Facebook stranice Plus Radio US, a ostanite i uz naše talase jer nastavljamo da pratimo priče koje menjaju našu svakodnevicu.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Pričamo ovog četvrtka na Talasima Plus radija i o filmu. Da li ste među onima koji svake zime bar jednom pogledaju film sam u kući? E pa, stižu zanimljive vesti za sve ljubitelje ovog klasika. Posle više od 3 decenije, Macaulay Culkin navodno pregovara sa Disneyem o povratku ulozi Kevina McAllistera. Ali ima jedan uslov. Ne želi da snimi nastavak samo zbog nostalgije. Njegova ideja je da Kevin danas bude samohrani otac koji zbog posla nema dovoljno vremena za svoje dete, a onda se uloge okreću, sin njega zaključava ispred kuće i postavlja mu zamke, baš kao što je Kevin nekada radio odraslima. Zvuči zanimljivo za početak, ne znam šta mislite, da li bi ovakav nastavak mogao da vrati magiju originala ili je ipak bolje da sam u kući ostane uspomena koju ne treba dirati. Za sada je sve u fazi pregovora, ali sama pomisao da bismo ponovo gledali Macaulay Culkina kao Kevina već je probudila nostalgiju kod miliona fanova širom sveta. Ostanite uz Plus Radio, čekaju vas zanimljive priče iz sveta filma, muzike, Chicaga, svakodnevnog života, sve do 14 sati.
1: Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Voliš žurke i društvene mreže? Tražimo mlađu žensku osobu za snimanje i fotografisanje događaja u Chicagu, kao i kratke intervjue sa gostima. Nudimo plaćen angažman, besplatan ulaz na evente i fleksibilno radno vreme vikendom. Javi se uz kratko predstavljanje i link do svog Instagram ili TikTok profila. Za više informacija pozovi 773-807-4568, 773-807-4568. Potreban dvosoban stan tročlanoj porodici. Prednost imaju delovi Darien Willowbrook Westmont. Kontakt je 509-999-1588. Može i Viber i WhatsApp 509-999-1588. Traži se odgovorna i komunikativna osoba za rad na luksuznim fotoboot događajima u okolini Chicaga. Iskustvo nije potrebno, obuka je obezbeđena. Potrebni su vozačka dozvola, sopstveni prevoz i dostupnost vikendom. Prijave pošaljite na event@flashairboot.com. GM Truck Repair zapošljava radnika za nabavku delova za rad u servisu za semi i box kamione. Obavezno je prethodno iskustvo u radu sa kamionskim delovima.

0: Radno vreme od ponedeljka do petka. Za više informacija pozovite 224-443-5097. 224-443-5097. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Samo pozitivne letnje note plus radio.
4: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
5: Nastani.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Najbolja muzika. Puls Radio.

0: Dobar dan još jednom sa Talasa Plus radija. Dragi slušalci, ako vi ili neko iz vaše porodice planira studije u Illinoisu, ovo je vest koju bi trebalo da čujete. Federalni sudija David Dugan je doneo odluku da država Illinois privremeno ne može da primenjuje pojedine programe koji su nedokumentovanim studentima omogućavali nižu, takozvanu in-state školarinu, državnu finansijsku pomoć i pristup programu Illinois Dream Fund. Međutim, važno je naglasiti da ova odluka još ne stupa na snagu. Njena primjena je odložena na 14 dana kako bi država mogla da uloži žalbu i da zatraži odlaganje izvršenja presude. Ako se ovo odnosi na vas ili nekoga koga poznajete, da li ste već proverili kakva je situacija na fakultetu koji planirate da upišete? Stručnjaci savjetuju da studenti ne donose zaključke unapred, već da se za najnovije informacije obrate finansijskoj službi svog koleđa ili univerziteta. Ovo je tema koja će se sasvim sigurno još razvijati narednih dana, a mi ćemo pratiti sve promjene i na vreme obaveštavati. Zato ostanite uz Plus Radio jer vas očekuju proverene informacije, lokalne vesti i sve ono što je važno za život naše zajednice u Čikagu.
1: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Moj radio, Plus radio US.
1: Slušate Plus radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Američka vojska izvela je tokom noći snažan talas udara na desetine ciljeva u Iranu. Pogođeni su komandni centri, raketni i bespilotni objekti i pomorski kapaciteti. Donald Trump izjavio je da bi bio prilično razočaran ako bi predsjednik Kine Xi Jinping obezbedio oružje Iranu. Država Illinois napravila je veliki korak u ograničavanju upotrebe mobilnih telefona u učionicama nakon što je usvojen novi zakon koji će značajno promijeniti školska pravila. Donald Trump izjavio je da će zatražiti od Vrhovnog suda da reaktivira njegovu odbačenu tužbu protiv Hillary Clinton i Demokratskog nacionalnog komiteta koje optužuje za kovanje zavere i saradnju sa Rusijom sa ciljem da unište njegovu predizbornu kampanju 2016. Američki Crveni krst proglasio je nacionalnu vanrednu situaciju zbog ozbiljnog nedostatka zaliha krvi. Organizacija upozorava da su donacije tokom ovog leta pale na najniži nivo u posljednje 4 godine. Širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom. Van kontrole je požar na Kritu u Grčkoj. Tokom njegovog gašenja stradala su trojica vatrogasaca. Novi požari izbili su u Španiji, a situacija u Francuskoj je nešto bolja. Sport, fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u 3. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pobjedom od 5:0 nad severnoirskim Larnom. Opširnije vesti ovog četvrtka potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.

Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio. Dobro nam došli nazad na Talase Plus Radio. Ukoliko volite brzinu, adrenalin i Formulu 1, naredna priča će vam sigurno biti zanimljiva, jer bi završnica ovogodišnjeg šampionata mogla da izgleda potpuno drugačije nego što je planirano. Iako je kalendar za završnicu sezone već objavljen, čelnici Formule 1 imaju spreman rezervni plan. Zbog neizvesne bezbednosne situacije na Bliskom istoku, razmatra se mogućnost da se posljednje dve trke, koje su planirane u Kataru i Abu Dabiju, premeste u Evropu ukoliko se situacija ne stabilizuje. Predsjednik Formule 1 Stefano Domenicali rekao je da će konačna odluka biti doneta do sredine septembra. Kao jedna od mogućih zamena pominje se legendarna staza Imola, dok je opcija da se voze dve trke u Las Vegasu za sada odbačena. Ne znam šta više volite, moderne ulične staze poput Las Vegasa ili one legendarne evropske koje imaju dugu istoriju i posebnu atmosferu, ali jedno je sigurno, bezbednost vozača, timova i navijača biće na prvom mestu, a mi ćemo pratiti sve odluke koje će oblikovati završnicu ove uzbudljive sezone. Ostanite uz Plus Radio, bit će još sportskih priča, ostalih zanimljivih priča i odlične muzike tokom celog dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois, ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku, Plus Radio.

Dragi slušatelji Plus Radija, pozdravljamo vas uživo iz našeg studija. Ako još uvijek nemate planove za Labor Day weekend, možda je ovo prava prilika da ih napravite. Recite šta više volite, dobru domaću hranu ili živu muziku? A šta kažete da dobijete oba na jednom mjestu? 5. i 6. septembra održava se tradicionalni festival Taste of Serbia na imanju crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Metava Lake Forestu. Tokom dva dana očekuju nas autentični srpski specijaliteti, muzika uživo, folklorni nastupi, časovi narodnog kola, zabava za najmlađe i velika lutrija sa vrednim nagradama. Hranu možete poneti i kući, a parking je svega $5 po automobilu. Festival traje oba dana, od podneva do 10:30 uveče, i predstavlja odličnu priliku da okupite porodicu i prijatelje, da uživate u dobroj atmosferi i osetite duh Srbije u srcu Ilinoja. Zabeležite datume 5. i 6. septembar i možda se upravo tamo sretnemo. A vi ostanite uz Plus Radio, jer vas i dalje očekuju najvažnije informacije i najbolje priče iz naše zajednice. Zvuk koji te prati, Plus Radio.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti uglavnom sunčano, povremeno sa pokojim oblakom i maksimalnom temperaturom do 29 stepeni Celzijusa. U petak kiša, maksimalno 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku sa ovog četvrtka očekuje 24, 26 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 30 se očekuje u Washingtonu, 34 u Majamiju, u Houstonu 37, Las Vegasu 44, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak, 30. jul.
0: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: U par minuta nakon 13 sati želimo vam dobrodošlicu na Talase Plus radija i ukoliko uskoro putujete preko aerodroma O'Hare, imamo važnu informaciju za vas. Chicago Police Department upozorava na nekoliko krađa automobila iz parking garaža na aerodromu. Prema navodima policije, osumnjičeni do garaža dolazi CTA Blue Line vozom, zatim obilazi parkirane automobile i traži one koji su ostavljeni otključani ili još gore sa ključevima unutra. Kada pronađe takvo vozilo, jednostavno se odveze, a u pojedinim slučajima čak je probio i zaštitne rampe na izlazu. Do sada su zabeležena tri ovakva slučaja, juna i jula, a policija je uspjela da pronađe samo jedno od ukradenih vozila. Zato, kada ostavljate automobil na aerodromskom parkingu, uvek proverite da li su vrata zaključena, to traje svega nekoliko sekundi, a može vam uštediti mnogo vremena, novca i stresa. Ako imate bilo kakve informacije koje bi mogle da pomognu u ovoj istrazi, policija poziva građane da ih anonimno prijave, a mi ćemo nastaviti da pratimo važne lokalne priče. Vi ostanite uz Plus Radio, gde vas uvek čekaju proverene informacije i muzika za lepši dan.
1: Idealan za letnje dane. Plus Radio.
2: Je, dva, tri.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

U nastavku dobrog dana sa Milenom na Plus Radiju stiže jedna vest, važna vest iz gradske kuće u Chicagu. Gradonačelnik Brandon Johnson potpisao je novu izvršnu uredbu u kojem želi da promeni način na koji grad nabavlja oružje i municiju za Chicago Police Department. Ideja je da grad sarađuje samo sa kompanijama koje posluju odgovorno i da izbegava dobavljače za koje postoji sumnja da bi njihovi proizvodi mogli da završe na ilegalnom tržištu. U narednih 90 dana biće sprovedena detaljna provera pojedinih kompanija i postojećih ugovora. Gradonačelnik kaže da ovo neće samo po sebi rešiti problem nasilja vatrenim oružjem, ali smatra da je to jedan od koraka u borbi protiv kriminala. Da li način na koji grad bira svoje dobavljače može da doprinese većoj bezbednosti ili su potrebne neke sasvim drugačije mere? Eto, vidjet ćemo uskoro. Rasprava o ovoj temi sigurno će se nastaviti, a mi ćemo pratiti sve nove informacije i prenositi vam ono što je najvažnije. Zato ostanite uz Plus Radio. Svakog dana čekaju vas proverene priče, korisne informacije i muzika koju volite.

0: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Samo hitovi plus radio.

Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite, gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima.

0: IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv. U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Bili smo ti i ja, primer drugima, a onda došla je.

0: Samo pozitivno. Plus Radio. Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka vojska izvela je tokom noći snažan talas udara na desetine ciljeva u Iranu. Pogođeni su komandni centri, raketni i bespilotni objekti i pomorski kapaciteti. Donald Trump izjavio je da bi bio prilično razočaran ako bi predsjednik Kine Xi Jinping obezbedio oružje Iranu. Država Illinois napravila je veliki korak ka ograničavanju upotrebe mobilnih telefona u učionicama nakon što je usvojen novi zakon koji će značajno promijeniti školska pravila. Donald Trump izjavio je da će zatražiti od Vrhovnog suda da reaktivira njegovu odbačenu tužbu protiv Hillary Clinton i Demokratskog nacionalnog komiteta koje optužuje za kovanje zavere i saradnju sa Rusijom sa ciljem da unište njegovu predizbornu kampanju 2016. Američki Crveni krst proglasio je nacionalnu vanrednu situaciju zbog ozbiljnog nedostatka zaliha krvi. Organizacija upozorava da su donacije tokom ovog leta pale na najniži nivo u posljednje 4 godine. Širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom. Van kontrole je požar na Kritu u Grčkoj. Tokom njegovog gašenja stradala su trojica vatrogasaca. Novi požari izbili su u Španiji, a situacija u Francuskoj je nešto bolja. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u 3. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pobjedom od 5:0 nad Severnoirskim Larnom. Opširnije vesti ovog četvrtka potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.

0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto ko da znam,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6 4 9 3 2.

0: Mali oglasi.
1: Voliš žurke i društvene mreže? Tražimo mlađu žensku osobu za snimanje i fotografisanje događaja u Chicagu, kao i kratke intervjue sa gostima. Nudimo plaćen angažman, besplatan ulaz na evente i fleksibilno radno vreme vikendom. Javi se uz kratko predstavljanje i link do svog Instagram ili TikTok profila. Za više informacija pozovi 773-807-4568, 773-807-4568. Potreban dvosoban stan tročlanoj porodici. Prednost imaju delovi Darien Willowbrook Westmont. Kontakt je 509-999-1588. Može i Viber i WhatsApp 509-999-1588. Traži se odgovorna i komunikativna osoba za rad na luksuznim fotoboot događajima u okolini Chicaga. Iskustvo nije potrebno, obuka je obezbeđena. Potrebni su vozačka dozvola, sopstveni prevoz i dostupnost vikendom. Prijave pošaljite na event@flashairboot.com. GM Truck Repair zapošljava radnika za nabavku delova za rad u servisu za semi i box kamione. Obavezno je prethodno iskustvo u radu sa kamionskim delovima. Radno vreme od ponedeljka do petka. Za više informacija pozovite 224-443-5097. 224-443-5097. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Oseti leto, oseti ritam vreline, plus radio.
3: Uvijek tako počinje.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti uglavnom sunčano, povremeno sa pokojim oblakom i maksimalnom temperaturom do 29 stepeni Celzijusa. U petak kiša, maksimalno 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku sa ovog četvrtka očekuje 24, 26 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 30 se očekuje u Washingtonu, 34 u Majamiju, u Houstonu 37, Las Vegasu 44, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 30. jula.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.

0: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema finansijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka vojska izvela je tokom noći snažan talas udara na desetine ciljeva u Iranu. Pogođeni su komandni centri, raketni i bespilotni objekti i pomorski kapaciteti. Donald Trump izjavio je da bi bio prilično razočaran ako bi predsjednik Kine Xi Jinping obezbedio oružje Iranu. Država Illinois napravila je veliki korak ka ograničavanju upotrebe mobilnih telefona u učionicama nakon što je usvojen novi zakon koji će značajno promijeniti školska pravila. Donald Trump izjavio je da će zatražiti od Vrhovnog suda da reaktivira njegovu odbačenu tužbu protiv Hillary Clinton i Demokratskog nacionalnog komiteta koje optužuje za kovanje zavere i saradnju sa Rusijom sa ciljem da unište njegovu predizbornu kampanju 2016. Američki Crveni krst proglasio je nacionalnu vanrednu situaciju zbog ozbiljnog nedostatka zaliha krvi. Organizacija upozorava da su donacije tokom ovog leta pale na najniži nivo u posljednje 4 godine. Širom Europe traje borba sa vatrenom stihijom. Van kontrole je požar na Kritu u Grčkoj. Tokom njegovog gašenja stradala su trojica vatrogasaca. Novi požari izbili su u Španiji, a situacija u Francuskoj je nešto bolja. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u 3. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pobjedom od 5:0 nad severnoirskim Larnom. Opširnije vesti ovog četvrtka potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, vreme da se družimo jer nekoliko minuta prošlo je od 16 sati. Danas je 30. jul, dan pred petak, kako mi ovde na radiju volimo da kažemo. Vikend nam je na dohvat ruke i danas stabilno vreme i toplo. U prethodnom satu temperatura je bila 29 stepeni, a od sutra nestabilne vremenske prilike i neki blaži pad temperature. Nestabilno, tako možemo da okarakterišemo ovo leto, ali stabilno je raspoloženje samo ako ste u dobrom društvu, zato savjetujemo da pojačate radio prijemnike i da uživate uz Plus Radio i ovog poslepodneva, jer biramo samo dobru muziku, a izbrali smo interesantne teme za priču. Olakšat ćemo vam i radno vreme, skratiti putovanje, a uživanje svakako podići na jedan viši nivo. Proverite da li je istina ovo što govorimo i ostanite uz pozitivno popodne. Dobrodošli!
2: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: idealan za letnje dane. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Pozitiva, leto i dobro raspoloženje, tu ste na talasima Plus Radija, slušamo samo dobru muziku i pričamo interesantne priče. Obama centar otvoren je u Chicagu 19. juna, nadam se da ste imali priliku da posetite ovaj predsjednički centar i da budete deo ovog impresivnog kompleksa. Za uživanje u mnogim sadržajima nije potrebno kupiti kartu. Ulaznica se odnosi samo na muzejski deo, dok su brojni drugi prostori otvoreni za sve posetioce. Jedna od najpopularnijih besplatnih atrakcija je Skyroom, to je vidikovac na 8. spratu sa spektakularnim pogledom na panoramu Chicaga. Ulaz se ne plaća, ali je potrebno da unapred rezervišete termin zbog ograničenog broja posetilaca. U okviru centra nalazi se i restoran Tafari's Kitchen, koji je inače dobio ime po ličnom kuvaru porodice Obama. Očekuje vas i veliko moderno igralište, inspirisano prirodom, dok ljubitelji sporta mogu da koriste home court, prostor sa košarkaškim terenom NBA dimenzija. Inače, Great Lawn je idealno mesto za piknik i odmor, dok će zimi ova velika travnata površina biti namenjena sankanju. Obama predsjednički centar radi svakog dana od 6 do 21 sat.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Voliš žurke i društvene mreže? Tražimo mlađu žensku osobu za snimanje i fotografisanje događaja u Chicagu, kao i kratke intervjue sa gostima. Nudimo plaćen angažman, besplatan ulaz na evente i fleksibilno radno vreme vikendom. Javi se uz kratko predstavljanje i link do svog Instagram ili TikTok profila. Za više informacija pozovi 773-807-4568, 773-807-4568. Potreban dvosoban stan tročlanoj porodici. Prednost imaju delovi Darien Willowbrook Westmont. Kontakt je 509-999-1588. Može i Viber i WhatsApp 509-999-1588. Traži se odgovorna i komunikativna osoba za rad na luksuznim fotoboot događajima u okolini Chicaga. Iskustvo nije potrebno, obuka je obezbeđena. Potrebni su vozačka dozvola, sopstveni prevoz i dostupnost vikendom. Prijave pošaljite na event@flashairboot.com. GN Truck Repair zapošljava radnika za nabavku delova za rad u servisu za semi i box kamione. Obavezno je prethodno iskustvo u radu sa kamionskim delovima. Radno vreme od ponedeljka do petka. Za više informacija pozovite 224-443-5097. 224-443-5097. Slušali ste Male oglase plus radio. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Pozitiva, leto, lepo raspoloženje i lepe priče. Nadam se da uživate uz naše talase i ovog popodneva i da ste dobro raspoloženi. U nastavku popodneva jedna najava, to jest pomeranje. Ljubitelji pice u Chicagu će možda biti razočarani jer Pizza City Fest neće biti organizovan ove godine, već je ova manifestacija zvanično pomerena za 2027. Trebalo je da se dogodi sredinom avgusta, ali nakon detaljne analize odlučeno je da se događaj odloži zbog financijskih izazova. Organizatori su poručili da žele da se manifestacija vrati naredne godine u još boljem izdanju. Inače, Pizza City Fest privlači godinama veliki broj ljubitelja italijanskog specijaliteta i okupi najbolje pizzerije iz Chicaga i okoline. Pizza City Fest pokrenuo je gastronomski stručnjak i autor Steve Dolinski, poznat po promociji čikaške kulinarske scene i istraživanju kvaliteta lokalnih pizza. Iako će ljubitelji pizza morati da sačekaju u 2027. organizatori najavljuju da već rade na novim idejama kako bi povratak festivala u Chicago bio veći, sadržajniji i još atraktivniji za publiku. Ukoliko ste se radovali Pizza Festu sredinom avgusta, ipak ćete to morati radovanje da zadržite za narednu 2027. godinu. Bez obzira što festivala neće biti, odlični restorani u Chicagu prave fantastične pice, pa ne propustite da uživate u istim.

U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti uglavnom sunčano, povremeno sa pokojim oblakom i maksimalnom temperaturom do 29 stepeni Celzijusa. U petak kiša, maksimalno 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku sa ovog četvrtka očekuje 24, 26 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 30 se očekuje u Washingtonu, 34 u Majamiju, u Houstonu 37, Las Vegasu 44, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak, 30. jul.
0: Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vikend pred nama, nadam se da planirate da uživate u dobrom provodu i u dobroj zabavi i da ste već možda organizovali svoje slobodno vreme. Ako niste, obavezno posetite Serbian Fest u crkvi Svetog Đorđa 1. i 2. avgusta od 12 do 21, odnosno 22 sata. Očekuje vas program i zabava za celu porodicu, autentična srpska muzika, folklor, hrana, kultura. Biće organizovani nastupi uživo, igre, ples, dečiji folklor i mnoštvo zanimljivih sadržaja za sve uzraste što se muzike uživo tiče. Zato će biti zaduženi Stanimir Stošić i Saša Kušević. Očekuje vas srpska kuhinja i specijaliteti sa roštilja, srpska piva i osveženje, naravno i poslastice. Ne propustite da ovog vikenda budete deo kulture, ukusa i tradicije. Serbian Fest, crkva Svetog Đorđa u Čikagu. Ako želite da se još malo informišete o tome šta se sve to dešava u Čikagu, ali i širom Amerike, dostupan vam je kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.
2: Plus Radio. Samo hitovi
3: koje najviše volite.
2: Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo sporta u okviru današnjeg pozitivnog popodneva i evo vesti za ljubitelje fudbala i Crvene zvezde. Crveno-beli su i drugi put savladali severno-irskog predstavnika i prošli u narednu fazu kvalifikacija za Ligu šampiona. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da posle pobede nad Larnom i plasmana u treće kolo, da je njegov tim ispunio sve što je planirao. U prvom delu Crveno-beli trijumfovali sa 4-0. Ekipa Crvene zvezde ubedljivo je potvrdila plasman u narednu fazu u kojoj će igrati protiv izraelskog Hapoela Berševe. Nećemo preskočiti ni tenis, posebno kada je ovako lepa najava. Novak Đoković je na predstojećem US Openu ponovo jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu u mixed dublu. Najbolji teniser svih vremena prijavljen je za učešće na turniru mešovitom dublu u tandemu sa najboljim teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Inače, format mešovitog dubla na US Openu je promenjen od prošle godine. Igra se na dva dobijena seta do 4 gema, dok se jedino u finalu igra na dva klasična seta do 6 osvojenih gemova. Takmičenje u mešovitom dublu održava se od 24. do 26. avgusta, a glavni žreb US Opena na programu je 30. avgusta do 13. septembra. Ako volite sport i sportske vesti, pratite ih obavezno na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve što smo pripremili za danas, ali samo kada je priča u pitanju. Ukoliko ostanete uz Plus Radio, uživat ćete u najboljoj muzici. Samo hitove puštamo na 8 različitih radio stanica. Muziku možete da slušate 24 sata 365 dana u godini. Savetujemo da Plus Radio zapratite i na svim društvenim mrežama, tako nećete propustiti šta mi to pratimo za vas. A ukoliko vam je potrebna pomoć da se dobro organizujete za dobar provod, na aplikaciji Plus Radio dostupan vam je kalendar dešavanja, pa se informišite i organizujte. A ostanite uz Talase Plus Radija i obavezno uz nas započnite i novi dan. Sutra je petak, a mi se radujemo još jednom druženju. Par minuta posle 7, sutra je sa vama Miško, a par minuta posle 10, naša draga Milena. Pozitivno popodne i sutra pratite nekoliko minuta nakon 16 sati. Hvala za druženje danas, uživajte u ostatku dana. Pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

prašina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, daljina.

me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

0: Da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
1: Muzika koju volite, Plus Radio.

Tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Treba vam brz i pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Plus Radio.